Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jong bly.

was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tyler.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

son of mine, met the snor. I say, boys, are you ready? Is julle reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's geties, deur sy broers, deur sy span. Hy's

van die oseaan besluit Bilroos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Die derg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy

Goeiemôre julle, kom ons lees vanoggend verder Hebreërs 4 vanaf vers 6. Die wat vroeër die blye boodskap gehoor het, het dus vanweë hulle ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan nie, maar vir sommige bly die moontlikheid bestaan om in sy rus in te gaan. God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy soos voorheen reeds aangehaal, soveel later by monde van Dawid sê, vandag as julle my stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. As Joshua hulle in die rus ingegaan het, sou God nie daarna van nog 'n ander dag gepraat het nie. Daar was dus nog steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Laat ons ons dan beywer om daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. Wat die Hebreërs skrywer dus hierso sê, dat 'n mens moenie probeer draai loop om hierdie duidelike oproep wat na ons toe uitgaan te ignoreer nie. Die implikasie van die oproep is duidelik, wanneer jy aan die woord van God ongehoorsaam is en dis nie probeer om te leef soos iemand wat sy rus gereeds smaak nie, trek jy streep deur jou belydenis dat jy God se rus sal ingaan. Die Hebreërs skrywer kom sê dis reguit en duidelik vir gelowiges wat die implikasie van hulle belydenis is as hulle gelowiges is, maar ook wat die implikasie daarvan is as jy nie na die stem van God luister nie. As jy nie na die stem van die Heilige Gees wat in jou is luister nie. Kom ons bid saam. Wonderlike en Heilige Vader, Here, baie dankie dat ons kan nou al seker wees dat ons in die rus sal ingaan, ons wat na u stem hoor en ons wat u liefhet en ons wat u dien en daarvolgens lewe. Heilige Gees, help ons dat ons elke dag so sal lewe dat ons u in alles verheerlik. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê. Ons is selfs môreoggend verder.

Jy is ingeskakel op jou gunsteling internet radiostasie wat natuurlik gaan groter radio is. Die tyd is so 11 minute na 8 op hierdie dag. Dit is 'n wonderlike donderdag. Die naweek die lê net so oor die bult voor die deur. Die datum is die 2de Julie. My naam is Handy van Jaarsveld en die oggendprogram natuurlik se naam is Oggend Rendezvous. So tussen 8:00 en 9:00 is jy ingeskakel, dit sê ek vir jou baie welkom, goeiemôre, ek hoop jy is al mooi wakker en daai eerste koppie koffie staan al so in stoom daar langs jou en jy is sommer reg vir hierdie donderdag wat voorlê. Ek moet vir jou sê, ek self voel vandag nie so heeltemal chirpy soos wat ek altyd is nie, bietjie laat in die bed gekom, so net na 1 vanoggend en toe besef ek, luister, hierdie is vir jong mense, hoor, is nie vir ou mense nie. Ou mense kan nie meer 1 uur in die oggend in die bed klim en 6 uur opstaan nie, daai werk toe nou nie so lekker vir my nie. Maar kom, ons vat die oggend aan en ons gaan lekker muziek maak en kuier. En as ek en jy klaar gekuier, dan staan Philip reg, dan kuier hy verder saam met jou en so gaan ons aan en vat ons vir jou so binne in die naweek in. Môre, welkom. Dit klink so hierby gaan Groot Radio vanoggend.

liewe jene, ek hoop jy is wakker, ek hoop jy is aan die gang, ek hoop jy is reg vir hierdie donderdag wat voorlê. Kyk, ons het die eerste grootste gedeelte van die week achter die rug en ons het om oorleef. Ons het so hier en daar een paar obstakels gehad hier in die afgelope een paar dae, maar hier is ons nou en dis die naweek wat voorlê en ek sit nou en dink, baie van, nie baie nie, maar heel wat van die familie is aan die beweeg hierdie naweek. Daar is van hulle wat op pad is daar na die Laaveldse kant toe, daar is van hulle wat al reeds by die see is. Kyk, is ons vakantietyd nou, ne? En so het gister ons nou aangebreek, dank vader, die 1 juli, en toe is daar nou so'n bietjie verlichting daar by die petrol en die dieselpompe, en toe kan ons allemaal nou plan of twee in aksie sit om bietjie te beweeg, ne? Want dit het vir ons geknyp die laaste tyd. Kyk, ons is al een pad gery rondom die huis met Jan Thuisblyse karretjie, ne? Want die ou Mario Sento omdraai, want dit is verskrikking gewees as jy daar by die pompe gestop het. Maar so'n bietjie verlichting, so ons kan bietjie uitkom, ne? So ek wonder, wat is jou planne vir die naweek wat voorlê? Dit is immers vakantie ook, en een lekker lang skoolvakantie ook sommer. So miskien kan jy sommer vir my daar op ons WhatsApp groepie laat weet, wat doen jy? Wat beplan jy vir hierdie naweek? Is jy, werk jy nog as jy moet vakantie? Het jy enige plan om bietjie te ry en te uit en te by te wees? Laat weet vir my. En laat weet, hoe kom jy daar? Gaan jy so motor langs pad langs? As jy dit doen, asseblief ry toch versigtig ook vir al die familielede wat op die pad is. Wees versigtig en kom veilig by julle bestemming aan. En as jy nou nie lus is om daai ou motorkie daar uit die motorhuis te trek en die stofjes daar af te stof voordat jy nou die lang pad vat nie, miskien kan jy 'n jet airliner oorweeg, jy gaan dalk net so gauw oor by jou bestemming uitkom. Of dis wat Modern Talking dink.

Dit was Ann Lee daar gewees met Two Times en ek hoop jy daar in een gebruik en jou fijn trap geoefen met hom. So bykie opgewarm vir net nou sy cardio skit wat nog voorleen he. Want as ek so hier na buitenkant toe uitkyk is dit nie een lekker dag buiten nie hoor. Dit is bewolk en het lyk koud en het lyk winter en het lyk nat en het lyk sneeuw en al die dinge. Maar dan het hulle moes nou al vir ons hier van die begin van die week af gewaarskie dat hierdie dag van donderdag na die dag gaan wees wanneer ons nou regtig gaan koud kry. En dis toe nou hierdie dag wat ek toe nou met min slaap deur die nag vroegoggend op is en ek voel die koue heeltemal duidelik hier aan my lyf. So ek het gedink kom dat ek en jy gou-gou gaan kyk en dan sien ons hoe lyk die die weervoorspelling vir vandag dan sommer so 'n verkorte weergawe dat jy net kan weet dan wat om te wachte te wees. Nou, dis die baie koue, nat en winderige toestande word verwag oor die Vrystaat, die suidelike dele van Noordwes, die grootste dele van die Noordkaap en plek ook die binneland van die Ooskaap. Ons gaan Gauteng toe na die voorspelling daar by julle. Koud in die suide, andersins gedeelte bewolking, koel met ligte geïsoleerde buie en reën in die suidelike dele. Dit is vir julle Gauteng vandag dan. Mpumalanga bewolk met die kans op ligte reën en buie. In die suidweste andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar koud oor die hoëveld. Die laaveld bly mooi en warm. Ons is by Limpopo mooi weer met koel tot warm toestande. Noordwes, is nou hier waar ek is, nee, koel in die ooste andersins gedeeltelik bewolk, winderig, dis die probleem jy sien. Winderig en koud met enkele oggendbuie in die suidelike dele. Dis hoekom dit so grauw lyk as ek daar na buiten toe uitkyk, sien jy. Goed, ons is by die Vrystaat, bewolk in die weste, andersins gedeeltelik bewolk. Winderig en koud tot baie koud. Enkele buie en reën word in die oggend verwag, maar meer verspreid oor die suide. Dit klaar teen die middag op. Ons is by die Noordkaap, bewolk met oggendmis in die weste, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koud, tot baie koud. Enkele oggendbuie word in die ooste verwag. Dit sal teen die middag in die weste opklaar. Nou gaan ons Weskaap toe. Daar by julle in die Weskaap, bewolk en koud, met enkele buie en reën, behalwe in die noordweste. Gedeeltelike opklaring word vanaf die middag oor die noordelike en die noordoostelike dele verwag. Dan gaan ons na die Wes-Oos-Kaap toe. Ligte sneeuw, daar sê, daar kom die sneeuw, sien jy? Ligte sneeuw oor die noordelike hoogliggende gebiede. Andersins bewolk, winderig en baie koud met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die ooste. Dit klaar teen die aand op, hoewel dit langs die kus gedeeltelik bewolk sal bly. Ons is by die oostelike Ooskaap, baie koud met sneeuw oor die noordelike hoogliggende gebiede, verder bewolk, winderig en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die weste, dit klaar teen die aand op. Ons is nou by KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, behalwe in die noordooste, waar dit warm sal wees. Dit was dan jou streeks weervoorspelling vir hierdie dag van vandag, die 2 Julie 2026. En soos ek vir jou gesê het en ons nou al gewaarsku is, is dit koud en is nat en ons het nou gehoor die sneeuw val. So dis 'n binneblei dag vandag, dink ek. Hoe? Ek dink as jy op vakansie is, pak maar al daardie bordspeletjies uit en dinge wat jy jouself daar binnen sy huis mee kan besig hou. Of kyk iets lekkers op TV of iets van die aard, maar nie onnodig uitgaan nie. En nou ja, as jy nou by die werk moet wees vandag, dan is dit soos dit is, ek is jammer hoor. En as jy by die huis is, kyk as jy by die huis is, dan moet jy nou die lekker warm bly dinge doen. Jy moet lekker sop kook of 'n lekker breedie. Ja wel, daar is nog 'n bottel van die ou BS op daar in die kas iewers, maar dalk moet jy net bietjie wag tot later vandag voordat jy hom uithaal. Maar al die lekker warm trooskosse, die curries en die dinge, dat ons dit maar doen vandag, want dit lyk vir my, dit gaan die hele dag maar oorals oor, of meeste gebiede in elk geval, tamelik koud wees. Jy gaan hom aan jou lyf voel en dan gaan daar reën val.
en Glen Jabre is ou liekie hierdie, hy sê, baby, the rain must fall. So dit moet reën ook van tyd tot tyd, nee, so tussen die son skyn deur. Jy hoor dit net hier op Gaan Groot Radio, internet radio met Styl, die program, oggend, rendezvous, jy kan keier saam met my, Annie van Jaarsveld.

Klein Jabre gewees daar met Baby the Rain Must Fall. En soos hulle in Engels sê, as we speak, terwyl ek nou hier met jou praat, dan voel ek sommer hoe word dit nog kouer. Hier waar ek sit, hier binnen in die huisie, maar ek kan voel dit word kouer en as ek buiten toe kyk nou weer, dan kan ek sien dit lyk asof het enige oomblik kan begin reën hier by ons. So baby, the rain must fall hier by ons ook vandag. Kom, ek gaan loer gauw daar op ons groepie, wat gaan daar aan, ons WhatsApp groepie, en dan gee dit vir jou kans om die pantoffels uit te trek en die gladde kouse en al die, ons wil nou nie beserings vroeg oggend heen nie, want net hierna gaan ek en jy so'n bietjie cardio skit om my bloedsomloop aan die gang te kry op hierdie koue dag. Kom, ons gaan sien, wie is allemaal op ons groepie? Charlotte, goeiemorgen vir jou, jy is altyd daar, keier, altyd lekker saam met my. Charlotte is daar, ek sien vir Elsa daar. Ek is seker, ek het vir Philip, ja, Philip is ook daar. Kom ons kyk net verder. Vriend Evert, ek sien jy is ook daar, vriend en collega. En dan sê hy ook, hy het planne vir die naweek. Hy sê sy planne is dat hy saterdag lekker muziek gaan maak by die wynfees in Veldrif, saam met Philip en Denise. Nou man, moet jy dit nou vir my kom sê, hier waar ek in die verre binnenland sit in die koue in, en jylle daar by Veldrif gaan een wijnfeest hou saterdag. Dit klink vir my net na die rechte ding, om so van die binnenkant af lekker warm te maak. Ek hoop jylle geniet het en dat die weer gaan saamspeel en alles, al die collega's wat daar gaan wees by die wijnfeest dan. So dis lyk my soos die mense se planne tot so ver toe lyk vir die naweek. Ons plan is maar binnen huis. Ons gaan binnen bly waar het lekker en warm is en waar het droog is, want soos ek sê, hier buiten gaan dit nou enige oomblik begin reën. Ek weet, jy staan reg, ek weet, die matte is opgerol daar by die huis, en die kouse is uitgetrek, en die bolla van jou is losgeskid, die hare hang los, want nou is die tyd, nee, is die tyd van die oggend. Ons gaan die cardio skit doen, waar ons nou bietjie die hartklop, die tempo, die hartritme, so bietjie gaan oplig, so dat die bloedsomloop aan die gang kom vir hierdie koue dag. Is jy reg, is die voordansers op jylle plekke. Hy gaan vandag so klink een lekker ene, nee, maar jy gaan met twist en rondspring om warm te word.

Nou kyk, ek en jy is nou behoorlik op reis vir oggend, nê? Nee, sommer so nog enetjie vir die mense wat op pad iewers heen is. Ons het nou al die Jet Airliner gehad. Vanoggend ons het gevlieg al en nou was ons op die Blue trein ook gewees. So ons het nou al gevlieg en trein gery, nou is dit nog net julle wat met die motors ry. Die moet baie versigtig ry asseblief. Die naweek lê voor, is vakansietyd. Bestuur versigtig. Kyk en dink vir almal rondom jou. Jy weet mos hoe dit gaan. En kom veilig by jou bestemming aan. Nu het die tyd vir my geword om vir jou te groet. Philip staan reg om verder met jou te kuier. Ek hoop jy gaan 'n heerlike donderdag hê. Die naweek is net hier voor die deur. Ek hoop regtig jy gaan dit baie geniet. Nou ja, ek lag nou vir Pieter, hy gee vir my hier 'n nota. Ek praat nou met jou oor die seemeeuw. Hy sê hier in die binneland, dan noem ons hulle bosmeeuwe. Ja, dis nogal swaar. So ons het bosmeeuwe hier by ons in die binneland. Bietjie anders as die seemeeuwe daar by julle. So mag jou dag wonderlik wees. Bly warm, bly gesond. En as het Vader se wil is, dan kuier ek môreoggend weer saam met jou. Ek sluit af met die teksvers 2 Samuel 22 vers 2. Die Here is my rots, my skuilplek en my redder. My God, my rots, by wie ek skuil. 2 Samuel 22 vers 2. My naam is Andy van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio. Ek groet vir jou tot môreoggend. En ek sê vir jou mooi bly en 'n baie baie lekker dag en kuier heerlik saam met Philip nou met die beste musiek soos wat hy altyd vir jou bring. Ek speel uit met hierdie een van Stick Figure, die naam daarvan Angels Above Me. Tot môre, mooi bly en tot ziens.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, lekker saam met Hanlie gekuier. En ja, kan jy glo, ons is al reeds by die 2 Julie en dit op 'n donderdagoggend. Nou ja, almal is al op reis op kantoor of is op pad kantoor toe. Al is dit 'n bietjie koel daar by die kant, hier in die Weskus. Maar ons het Weskus bloed.

Ja, het jy nou al opgestaan in die oggend en reg gemaak vir jou tyd op kantoor en as jy by die deur uitstap, dan kom jy agter nee, maar jy het nog jou pantoffels aan. Hey, boetie, dis 'n vinnige omkeer daai. Nou ja, ek het gesels met Christo daar in Barberton en hy sê, hulle gaan vandag so 27 grade hê. En dit is maar nog koelerig in die oggend en in die gedurende die nag. Maar dit is mis maar wintertyd, ne. Nou, hier by ons in Laaiplek op die oomblik 9 grade, en ons gaan op na 14 grade toe. Hier is 'n paar wolkies in die lug, maar die sonnetjie is uit, en ja, is tyd vir wasgoed, en al daai lekker dingetjies. Maar die beste van alles is, gryp hy koppie koffie, en kom kuier saam.

Ja, so 17 minute oor 9 en nou Jannie storm hier in en hy is opgewonde vir die dag. Hy sê, hy het baie lekker geslaap, maar hy is nou vol idees. Hy sê, 'n huwelik is 'n verhouding waarin een mens altyd reg is en die ander een is die man. It is now or never.

Ja, lekker enetjie daar van Elvis, It's Now or Never. Jan, vertel my ook hierso van inbraak wat plaasgevind het laatmiddag. En ja, die rower het daar ingestorm en die vrou vastgebind en een wapen op hom gerig en gesê I need all the cash and valuables. Die man het toe maar bravadig gesê, take whatever you want. Hy sê, maar maak net die vrou los en laat haar gaan. Die dief het toe nou so in sy mou gesmoor en hy sê, ja, jy moet dan maar baie lief wees vir jou vrou. Die man sê, ek is lief vir haar, maar maak haar toch net los. Dit is my beermanse vrou. Myne kom oor 10 minute huis toe. Whose bed has your boots been under?

Ja, op Juanita se splinternuwe album het sy ook hierdie liedjie weer gesing, The Candle.

0: 9:30, staan op met geloof, stap met moed en glimlag met dankbaarheid en geniet 'n wonderlike dag op kantoor.
1: De Kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
2: Van Groot Radio.
3: Dit is weer tyd vir die kos en wingerdfees op 4 Julie 2026 vanaf 9:00 oggend tot 3:00 die middag. Dit vind plaas in die Velderif stadsaal. Die gereformeerde kerk Vredenburg en Sultana bied die kos en wingerdfees aan. Dit is vir die hele gesin, bring van ouma en oupa tot die kleinkinders. Kom geniet ons heerlike wynproe, curry en rys, braai vleis, pannekoek, bazaar pudding en nog vele meer. Goeie kos, goeie wyn, goeie mense. Kom deel in die vreugde van die gemeenskap en gasvryheid. En lekker muziek word verskaf deur die omroepers van Gaan Groot Radio. Sien jou

Ja, tyd vir ons verjaarsdag maatjies om te sê baie geluk met jou verjaarsdag as jy vandag verjaar en mag het vir jou 'n groot dag en ook 'n groot jaar wees.

0: is nou so 9:46 en 'n meisie kom by haar pa en sy sê, pa, ek is verlief op 'n ou wat ver weg van my af is. Ons het ontmoet op 'n dating website, vriende geword op Facebook, lang gesprek gehad op WhatsApp, verloof geraak op Skype en nou het ek pa se blessing nodig om te trou. Pa sê, man, dit is geen probleem nie, my meisiekind. Trou op Twitter, hepret op smartphone, koop kinders deur eBay en stuur hulle deur e-mail. En wanneer jy gaaivol is vir daai man, verkoop hom op Gumtree. Ja, moeilik. Nou, ja, julle moet ingeskakel bly. 10:00 kom die NNSA span met hulle interessante program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: internet radio met style.

0: want us to play your
1: Ja, terwyl jy reg maak vir daai koffiebreek, kan jy ook jou musiek stuur.
0: gaangrootradio.co.za Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za Gaangrootradio Internetradio met styl.
1: Splinter nuwe enetjie van Sam Smith en sy naam is Dratkar.

9:55 en ek dink my koffie het breinselle in. Ja, dit bly maar net 'n lekker ding.

is tyd vir my om julle te groet en julle moet 'n lekker dag op kantoor hê. Môreoggend 9:00 is ons terug en dan is dit tyd vir naweek. Lekker bly.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

0: julle, ons is live op In en Om Weskus en op Gaan Groot Radio en ons gesels met Lizet wat oulike goed verkoop en ouliker goed het wat sy verkoop wat 'n mens kan eet wat ek nie van geweet het nie, maar nou van uitgevind het en ek gaan dit moet gaan soek, maar sy gaan vir my kan sê waar ek dit kan kry ook. So Lizet, sê vir my, wie is jy en wat doen jy?
1: Ok, so ek is Lizet Deplooy, ek is vers uit Gauteng uit hier in die Weskus, so van Februarie maand af. En ek, ons wil graag die Weskus ons tuiste maak en ek dink ons het al reeds goed ingeburger. Ons het so jaar terug hier gekoop, maar is nou van Februarie maand af pal hier. Ons steek het nog so 'n bietjie weg vir die Gautengers, maar ek het regtig nie geweet die Weskus gaan so vinnig op my groei nie. Mm. So ek gaan al hoe minder terug Gauteng toe en die mense hier is so eerlik, vriendelik en dit is vir my opreg, dit is vir my so 'n lekker verrassing. In Gauteng lewe mens meer binne in jou gedeelte, in jou bubble, en hier is dit net vir my asof die mense so innemend is en ek hou baie daarvan.
0: En almal wil saambraai.
1: Almal wil weet wat jy doen en dit maak my opgewonde oor die lewe. Of weer opgewonde oor die lewe, want daar's baie meer daar buite as wat mens net ervaar in jou blokkie.
0: Ja, mens wil nie werk toe, huis toe, in jou huis sit en weer net werk toe en dis nie 'n lekker
1: En dis presies wat ek gedoen het. Ek het baie ver waar toe getravel elke dag.
0: In daai verkeer,
1: so ek mis die verkeer glad nie. Veldrif hiernatoe vir oggend was 20 minute gewees.
0: Daar was seker 2 karre op die pad.
1: Daar was nou vir oggend so 'n bietjie meer karre op die pad, maar dit pla my glad nie in vergelyking met dit wat ek in Gauteng ervaar het.
0: Nou die bumper to bumper.
1: Ja, en ongelukke op die snelweg en nie alles is net vir my so lekker. Ek by baie naby aan Bokkomlaan, so gistermiddag was ek gou koeriergaai lekkers toe en toe besluit ek nee, wag, nou gaan ek gou laan toe. En in die laan aangekom, sien ek, okay, dis 'n mooi foto dag. Ek hou van fotos neem. Toe loop ek op en af, neem 'n bietjie fotos en drink toe sommer 'n koppie koffie ook. So ja, dis die lewe wat ek nou het.
0: En ons sê ook nie, dis net sy eie tyd. Daar's 'n Weskustyd, daar's 'n Weskus manier. Dis heeltemal, dis eintlik iets om aan gewoonte raak, maar as jy leer gewoontes dan
1: ek leer baie. Ek leer elke dag. Ek leer van mense, ander tipe mense. Ek leer van om meer in te neem om my. Ek bedoel, dis nie net nou gaan ek courier guy toe en jy sien ander dinge en jy kan vinnig stop by die rivier. Ja. Ek leer van die rivier. Ek leer daar's 'n marathon of 'n kanoe, bergrivier kanoe, wat noem hulle hom, marathon of
0: ek is nie seker nie.
1: Hy is blykbaar nou naby, so daar's nog foto geleenthede.
0: Ja.
1: Maar ek is 'n agent van Tap Africa. Baie mense sien Tap Africa. Nou dis eintlik Tupperware. Ons doodgewone Tupperware wat ons mee groot geword het. Ek dink almal kan ek sê, ek sal waag om te sê het Tupperware in hulle huise. Al het hulle dit van hulle ouma of hulle ma gekry.
0: Ek het nog een van daai bloues met die deurskynende deksel, daai lang bakke.
1: Ja.
0: Ek het nog een van hulle in my huis.
1: So die Tupperware het nou maar evolve, kan mens sê. Ons sien nuwe goed. Tap Africa is 'n maatskappy wat Tupperware invoer van verskeie land, vervaardigende lande af. En ons sien dat ons tot nou 'n glasreeks het wat pragtig is. En ons sien nuwe produkte. Ons sien nog steeds ons ou staatmakers en daar's baie van ons ou staatmakers wat ons ook graag nog wil hê hulle moet inbring. Ja. Ons is geduldig. Hulle is nou 1 jaar oud hierdie maand. So daar's nog baie wat vir ons voorlê en dit maak my opgewonde. Ek het met Tupperware groot geword. My true sauce soos ons in daai jare gehad het, was 'n Tupperware kisvol Tupperware en ek het my eerste Tupperware gekoop op die ouderdom van 18 en ek het nog nooit opgehou nie. So ek wil eintlik sê Tupperware het so goue draadjie in my stelsel.
0: So 'n verslawing, maar daarom 'n goeie verslawing.
1: Ja. So rede hoekom ek graag hier by julle wil wees is ek doen markte en wat ek agtergekom het, baie mense kom staan by my en gesels en hulle weet nie dat Tupperware weer terug is in die land. En dis my werk om visibility en met die mense te gesels en hulle te vertel dat Tupperware terug is. En een belangrike vraag wat ek kry, is dit nog Tupperware? Ja, dis nog Tupperware. Dis
0: Selfde kwaliteit.
1: Selfde kwaliteit, selfde waarborg, alles. So ek wil net vir die mense sê, kontak my. Mm. Ek het 'n Facebook blad wat Tap Africa Bale Z is en ja, ek adverteer op WhatsApp baie in die omgewing en op in Gauteng ook. En dan doen ek markte. Hierdie Saterdag is ek by Langebaan se mark. En ek doen ook die Port Owen Marina en die nagmark. Die nagmark is net baie koud op die oomblik. So,
0: maar dis mooi. Dis 'n baie mooi.
1: Dis baie mooi. Ja. So kontak my gerus vir julle tupperware. Dis regte egte tupperware.
0: Sê vir my voordat ons aangaan aan die volgende besigheid toe, het jy dieselfde nommer vir al twee besighede of het jy apart dieselfde?
1: Selfde nommer?
0: Okay. Ja. Jy kan gee hom sommer nou vir die mense en dan gee ons hom weer vir hom aan die einde okay, as iemand
1: so, hom gemis het. My WhatsApp kontaknommer of jy kan my skakel. Ek skakel terug as ek nie die oproep kan neem nie. Is 083-987-8421. En almal is welkom. Bel my, ons gesels en en ons hoor wat se vrae daar is en of ek kan help.
0: Jy het nog nie 'n oplossing gekry vir die deksels wat weggeraak nie.
1: Glad nie, maar soos ek gesê het, ek hoor daai deksels wat weggeraak het, kom terug as verlore sokkies. So dan het jy nou weer 'n sokkie probleem.
0: So moenie die bak weggooi as die deksel weg is nie. Hy kom terug. Ons weet nie wanneer nie, maar hy kom terug. En dan sê vir my die ander ding wat jy het wat in daai lekker bakkies is wat jy my van vertel het, wat is dit?
1: So die ou blokkie fudge, is ek 'n herverkoper, lekker woord is reseller, van Vrek Lekker Fudge reeks. So ons het verskillende grootte botteltjies fudge, 125ml, 250ml en dan 'n klein piep klein botteltjie. En dis lekker om sommer so met 'n lepel te eet en ons het ook die normale blokkies fudge. En wat ook baie lekker is, ons kan ook soos byvoorbeeld vir die klein botteltjies as jy dit nodig het vir 'n troue of 'n doop of 'n kombuistee of 'n baba tee, dan kan ons dit vir jou brand.
0: So, personalize, ja,
1: ons personalize dit. So ek gaan nou vir die eerste keer mark toe, Langebaan mark toe met dit hierdie Saterdag. En selfde nommer, kontak my, ek vertel vir jou wat daar is en ek stuur die pryslys aan. En ja, dis baie lekker.
0: Verskillende geure ook.
1: Ja, so dis die gewone tradisionele fudge, dan's daar hazelnut chocolate en dan's daar soos 'n caramel biscuit. Ja, en dan 'n plain chocolate. Wat baie baie lekker is. Ek was nogal verras met die geur. Mense glo fudge moet net tradisioneel wees. Ja, dit is so. Maar probeer gerus die geure, dis regtig lekker.
0: Kyk, vir my is dit net hy moet net nie korreltjies in hê nie.
1: Ja,
0: die suiker moet mooi gesmelt
1: het. Mooi
0: dan kry my hele geur weer. Dit voel soos fudge in jou mond.
1: So in Veldrif gaan ek nou begin supply verskoon Afrikaans en Engels, dis mengels en ek praat dit graag.
0: Dis vir die Weskusers wat my ook praat.
1: So daar's 'n winkeltjie in die laan, Avu Health. Ek kan my produk by HP rak sit, so dan is dit maklik bekombaar vir almal. Ja. Ek hou voorraad, so ja.
0: Dit help. Sê vir my, is daar dalk nog iets wat jy vir die mense wil sê voordat ons afsluit?
1: Wat ek wil sê is baie dankie dat julle my so welkom laat voel en asseblief kontak my. Ek gaan julle ook laat welkom voel in my tuiste met my Tupperware voorraad, met my Vrek Lekker Fudge. En as jy my skakel gaan ek vir jou vertel wat verkoop ek nog alles. So ek my een ding wat ek wil sê, my nooiens van is venter en dit beteken ek's 'n smouse. Ja. So ek is 'n smouse, kontak my gerus.
0: Dat sê julle.
1: Baie dankie.

Aj, jo mor upje, hè? Met luister. Sy vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

Match point.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit al 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

0: Internet Radio met Styl.
1: Goeiemiddag en baie welkom by Ooswes Tuis Bes. Dit is donderdagmiddag en ek hoop nie daai een was te rof vir jou nie. Dit was die Rustler met Woolly Bully. Gouwe ouwe, of wat sê jylle? Ons het hom lekker gejive op daai ene in ons jong dane. Ek is seker of van jy onthou dit baie goed. Nou ja, ons gaan vanavond op die vooraand van die naweek gaan ons nou sommer lekker muziek hee en ek het vir Jay en Lehani met wat anders as naweek lyfie.

Jy luister na Oosfees, thuis best. My naam is Denise en goeienaand en baie welkom. Ek hoop jy het 'n heerlike dag gehad. Sit agteroor, lig jou voete op, maak toe jou oë en ontspan net voordat jy met jou huistaakies begin. Nou ja, dit klink vir my asof die Weskus en my monde velder hier die naweek die plek gaan wees, om te wees. Hoekom sê ek so? Want daar is 'n kos en wingerdfeest Saterdag vanaf 9 in die oggend tot 3 uur in die middag. En wat kan julle daar verwag? Wynproe, curry en rys, braaivleis, lewerkoekies, pannekoek, bazaar pudding en nog vele meer. En dan gaan jy ook nou nog allerhande konfytte wat ingelê is en olywe kry wat alles ingelê is. En waar gaan jy dit kry? Hier in Veldrif in die stadsaal in die hoof straat. Nou ja, omdat die Weskus nou die plek gaan wees om te wees hierdie nou, het bring ek vir julle somme 3 Weskus songs. Weskus Kwelo, Weskus Dromer, en dis soos het is by die Weskus. Geniet hulle en maak so lank jou planne om Saterdagoggend hier te wees. Waar moet jy wees? Veldrif Stadsaal, tussen 9 en 11, eerskomende Saterdag, vir 'n heerlike kos en wingerdfeest.

0: internet radio met styl.
1: Kyk, toe sing hulle daar maar net te lekker van die Weskus. En dit alles net om jou te oortuig dat die Weskus is die plek waar jy saterig moet wees. Hoekom? Want hier is 'n kos en wingerdfees. Wat gaan jy hier kry? Jy gaan kry wynproe, curry en rys, braaivleis, lewerkoekies, pannekoek, bazaar, pudding en nog wat. So, vrydag, saterdag tussen 9 en 3 namiddag in die Veldrif stadsaal. So onder dak, jy hoef nie te worry oor reën nie. Ek sien jou daar. Tyd vir ons goue ouwe. Uit 1958. Richie Valens met Come on, let's go!

Vanaand is het die Proteas cricketspan en dis natuurlik ons dames cricketspan speel teen Engeland en dit is so rondom 6:30 vanaand. Jy moet dit nie mis nie want hulle het dit. Hulle het dit, hulle is vuurwarm. Ons luister na Jay en dis speciaal vir ons Proteas dames cricketspan. Say it.

Jane met sy het en dit was spesiaal vir ons dames cricketspan, die Proteas wat vanaand om 6:30 teen Engeland gaan speel. Ons wens hulle alle sterkte toe en vasbyt, meisies, vasbyt. Die ander Suid-Afrikaanse span wat natuurlik vierwarm is en dit is ons onder 20 rugby span. Ish, maar die manne, hulle kan hardloop. Mensdom en 'n skramdruk

0: Internet Radio met Style.
1: Dit is nou 5:30 en tyd vir ons om te kyk na die hoogtepunte wat in die nuus weer gegee word. Die DA en Steenhuisen moet die vreemdes pyp rook, sê Gumede. ANC, nie meer son waarom alles wentel. Dis die woorde van Gordon Hill Lewis, die nuwe DA leier. Singende ondersteuners, blaasende vuvuzelas, verwelkom Bafana. Bittersoet einde vir Route 44 Mark. Busongeluk eis 16 naby Touwsrivier. Ebola uitbreking of breking in DRK eis lewe van meer as 400 persone. Bouwerk mag hervat word aan Lykse Stellenbos landgoed. Groter span veeartse help om uitvoermarkte te herstel. Perdewetrin overheid verwerp en die BV se voorstelle.

Lyn SAID reisigersverklarings nou verpligtend. Ons kyk na sport. Pollock wag op Rose se bank. Savaya, Jacobson en Lakai is Kiwis se los trio teen die Franse. Djokovic en Sinner is nog op koers. Manny Lubbock sê, ons is gereed. Vas by Tekkies klap weer by die monument. Landbou. Ooskaap boere maak self 'n plan om pad te herstel. Graan SA verwelkom Oukamp. Oros sê ja vir SA limoene. TLE SA wens Oukamp sterkte toe. En daarmee kom ons aan die einde van vandag se nuus hoogtepunte. Dit is net na 5:30. Tyd vir musiek en hierdie is 'n wonderlike een. Smokey. Ja, julle is almal mal oor hom. Living next door to Alice.

0: Dit was Dion van der Merwe met die gewilde ene Outa in die Langpad. Dit is nou so amperkies kwart voor ses. Voor ons gaan kyk wat maak hy weer môre. En luister eers na ons advertensie.
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio.
0: Kom ons kyk nou wat sê die weer vir môre. Eerstens is daar 'n waarskuwing vanaf Oos-Londen tot hierso by die Kaap van baie stormagtige see wat die hawens kan beïnvloed, die aktiwiteite by die hawens kan beïnvloed, sterk wind ook, en dit kan ook navigasie vir die bote moeilik maak, en selfs as gevolg van hoë golwe kan daar bote wees wat mag omslaan. So as jy uit gaan see toe, maak seker dat alles reg is en dat dit vir jou en jou crew gaan veilig wees. Goed, kom ons kyk na die weervoorspelling van môre. Pretoria, son, 17 grade en die minimum is 3. Johannesburg, vol son, 16 grade en die minimum is 0. Kaapstad, gedeeltelik bewolk met reën, 17 grade die maximum en die minimum is 11. Durban, vol sonskyn, 23 grade en die minimum is 13. Bloemfontein,

son skyn. 12 grade die maksimum en die minimum is minus 1. Dit is Bloemfontein. Polokwane, vol son, 22 grade en die minimum is 16. Upington, vol son skyn, maksimum 15 grade en die minimum is, die wenner vir vandag, minus 2 grade. Dit is Upington. Port Elizabeth, reën, 19 grade en die minimum is 13. En laastens is Londen, reën, 21 grade en die minimum is 14. So is jy op Upington en as jy op Upington is en natuurlijk op Bloemfontein minus 1 en 2 grade is jou voorland vir môre aand. So, stel jouself, sorg dat die kaggel hout reg is en die elektriese komberse aangeskakel is. Dit dan nou natuurlijk ons weer vir môre. Tyd vir musiek en dit is Jay met Melanie.

0: Internet Radio met Style.
1: Die weervoorspeller het dan vir ons gesê dat op Bloemfontein en Upington is dit môre in die minus 1 en minus 2. Nou ja, dit klink koud en het is definitief koud. Maar vandag se Facebook het vir ons foto's van die sneeuw waarmee die mense in die omgeving van Graaf-Reinet vir oggend wakker geword het. Nou ja, net om daarna te kyk, laat al vir my bewe van koute. Ons wens vir julle daar op Graaf-Reinet voorspoed toe, ry asseblief versigtig as jy in die omgeving is, want die paaie is glad. As jy nie moet daar wees nie, bly liefers weg. En onthou, enig iets kan gebeur. Hulle kan die pad toemaak en jy sit vasgekeer. En dan moet jy dalk oornag in die koue. So as jy moet ry in die rigting, sorg in die eerste plek dat jy genoeg warm goed in jou motor het en dat jy genoeg eetgoed in jou motor het. Maar kom ons kyk na 'n positiewe ding en ons gaan maak saam met Kurt Derm 'n draai op Tafelberg.

0: Internet Radio met Styl.
1: Dit is nou 3 minute voor 6 en is donderdagmiddag en ek gaan jou groet tot en met maandagmiddag 5:00. Julle moet 'n heerlike naweek hê. Wees warm, wees veilig en as jy in 'n area woon waar daar baie reën val, wys of wees droog. Ek gaan nou uitspeel met dikwyd lang gesig, want dit is naweek. En onthou, as jy sportliefhebber is, die naweek is sommer van vanaand af vol sport. Van my Denise, mooi loop tot maandagmiddag 5:00.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met style.

gaan groot radio. O, oh, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te doen.
5: Dit is surreal. Sjoe. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Goleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as ou so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Toe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met styl.

daar's lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though, ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, ag, saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

Hi, ek is Reinhard Venter. Jy luister na Gaan Groot Internet Radio. Dink groot, droom groot, gaan groot in styl. Sonder liefde sal kraak.